0: Og her er så programmet for torsdag her på Midtfjordradio. Fra 8 til 10, der har vi morgenkvisten, og fra 10 til 11, playlisten. 11 til 11.30, musik og hilsner, og fra 11.30 til 11.45, fjordens stemme. På genhør, det er en lille udsendelse, vi har fra klokken 11.45 til 12.00. Radio 919 underholder fra 12 til 15, og derefter Midtfjordradio igen fra 15 til 16, 15 med eftermiddagsradio. Fjordens stemme fra 16.15 til 16.30, og Fjordens Ekko fra 16.30 til 16.45. 16.45 til 17, musik og hilsner, og derefter en times blandet bolcher frem til klokken 18, og derefter overtager Radio 919 igen.
1: Dagens morgenkvist i samarbejde med Bare Natur, Nordjyllands Naturistforening, Bare Mennesker, Svømning og Wellness.
0: Morgenkvisten. Den helt rigtige start på dagen. Morgenkvisten på Midtfjordradio. Velkommen. Frem til klokken 10.00, der byder jeg på musiske perler. Skal vi ikke bare gå i gang?

Tak til herr Vidager for dette morgenhilsen. Vi er i gang med morgenkvisten her på Midtfyn Radio en torsdag morgen. Velkommen alle sammen.

Jeg var bare sikke en start her på morgenkvisten denne torsdag. Det var Fabinar Fecina fra Paraguay. På hans harpe, der spillede han instrumentaludgaven af Pajero Compano. Jeg synes, det lød flot. Flot harpespil. Nå, vi skal videre. Vi skal i gang med mere, meget mere musik de næste to timer. Vi lader os bare lægge ud med sol og sommer. Det er vel det, vi stadigvæk ønsker os, for det er kun august måned, vi befinder os i. Her kommer Bjarne Liller og Ricardos band. Når de er færdige, så kommer Jackson Nichols med Hairballs.

Ja, i sådan en omgang morgenquiz, som jeg præsenterer om torsdagen, der ved lytterne jo godt, at man er ude at rejse. I musiske rejser selvfølgelig. Vi har været i Paraguay. Nu tager vi så med til Norge. Og i Norge, der er der en sanger, der hedder Rune Rydberg. Han startede faktisk som popsanger, men jeg mener, at han er slået over til country-genren. Lad os lytte til hans sang, der hedder Turn Back.

Og jeg regerer ut med Stanley and the Turbans, og det var som en brown gale. Nu skal vi lytte til Lars Marko og til The Woodpeckers. The Woodpeckers, de skal underholde med en sang, der hedder Play That Guitar. Men først Lars Marko med Fløjtehans.

Et hav af glade unge og herlige toner og en skøn sang af Cornelius Resvik, turistens klokken. Så er det Leinemann og Merle Haggard. Leinemann med Mein Tutut, den er født fra 1985. Og derefter Merle Haggard med That Will Be.

Nu er der faktisk fire, der skal til at overtage scenen efter en, nemlig Merle Haggard. Men det drejer sig om William Jennings, om Johnny Cash, Kris Kristofferson og Willie Nelson. Den opmærksomme lytter vil omgående sige, når Highwaymen, ja helt rigtigt, de kommer med en udgave, der hedder en udgave af sangen City of New Orleans.

umiskendeligt, ja selvfølgelig, Alice Ritter med farne musikanter. Heinche, den gode Heinche, som havde så stor succes med tyske sange nede i Tyskland, da han var dreng. Nu er han en voksen mand, jeg mener han er over 60 allerede. Men i hvert fald Heinche, han skal jo lytte til med den eneste engelske udgave, jeg ved han er indspillet, og den hedder som en I'm Your Little Boy. Den er fra 1970. Når han er færdig, så kommer Russ Allen fra Canada med Troubles on My Mind.

Det var vores lille besøg i Canada. Videre med, ja, vi skal simpelthen tilbage til Norge. Der er der en sanger, der kalder sig, kunstnavnet er Big B. Det drejer sig om Bjørn Vidar Amdahl, og han er countrysanger. Vi skal lytte til hans Race on a Gravel Road, og derefter Dalia Lavi med Meine Art Liebe zu zeigen.

Roberto Riel. Han er fra Portugal. Jeps, nu tager vi til Portugal, og der skal vi lytte til sangen Arrivita. Og når den er færdig, så kommer One Wheeler med Lunchbox Hero.

Og nu til en sang, som er skrevet til mig. Det tror jeg i hvert fald, fordi den hedder som en country music for old man. Jeg indrømmer, at jeg er ikke den yngste mere. Sådan er det nogle gange. Og det er jo bare dejligt, man kan blive ældre. Ikke sandt? Nå, men i hvert fald det er den, vi skal lytte til med Sound Vision. Og når de er færdige, så kommer Makali med Before the Next Teardrop Falls. Altså hendes udgave af den succes.

Hvis jeg siger smuk som et stjerneskud, så siger I brødrene Olsen. Er det ikke rigtigt? Det er nemlig rigtigt. Det er dem, vi skal lytte til nu. Og derefter, ja, der skal vi lytte til By the Book med Blaze of Glory.

så er der gjort plads til to damer på scenen. Først skal vi lytte til Edith Butler med Allo, Allo, Petit Michel, og derefter Angie Morrison med I Want to Feel You.

Så til et nummer eller et stykke musik, som I udmærket kender, og som er indspillet, jamen jeg ved ikke af hvor mange. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange. Det drejer sig om Orange Blossom Special, og i dag der skal vi lytte til en udgave med The Tangleweeds, og derefter The Hollies med Stop, Stop, Stop. Den er fra 1966. Det er længe siden.

Hvis du virkelig ønsker det, så kan du få det. Det er på engelsk sådan noget som You Can Get It If You Really Want It, og det er Desmond Dekker. Når han er færdig, kommer The Ricky Sattler Family med I Get, eller I Got Me A Home. Jeg fik mig et hjem. Det var dejligt.

Og selvom jeg godt kan se, hvad klokken er, så synes jeg alligevel, vi skal lytte til det. Vi Amigos med en sang, der hedder Say You Love Me, og det er efter The Dubliners med Viva la Quinta Brigada.

0: tonight.
1: Jeg er vild med Dubliners indspilling af Viva la Quinta Brigada. Det indrømmer jeg blankt. Nu skal vi lytte til Pasadena Roof Orkestret med en indspilling fra 1920. Afgjort den ældste sang, jeg har spillet i lang tid. Og Pasadena Roof Orkestret, de kommer med Tiger Rag. Når de er færdige, så dukker Ray Laney op, og så bliver det hele til Mama's Rocking Chair.

Ja, så går den ikke længere. Jeg skal til at slutte udsendelsen. Morgenkvisten i dag, denne torsdag, håber som altid, at lytterne har nyt noget af det, jeg har præsenteret. Er det tilfældet, så er jeg i hvert fald godt tilfreds. Se, om lidt så kommer der en god kollega ind, aflyser mig, og så bliver det hele til playlisten i første omgang, tager vel imod ham. Og når jeg også har sagt det, så skal jeg også sige, at selvfølgelig er der en sang, jeg bakker ud med. I dag, der har jeg valgt Dire Street, og det bliver med sangen Walk of Life. Jeg er vild med den sang. Og så er der faktisk ikke mere at sige ud over det her ene. På genhør næste torsdag.

Det var morgenkvisten på Midtfjord Radio. En torsdag formiddag. Med studievært Herbert Fischer. Er du en af de mange, der har mistet Midtfjord Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjord Radios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjord Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.

0: Radio. Så er klokken blevet 10, og det vil sige, at der er kommet en ny studievært. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært indtil klokken den er 12. Og tak til Herbert for rigtig god underholdning her siden klokken 8 i morges. Og resten af formiddagens program, det er her fra klokken 10 til 11. Der er der playlisten fra 11 til 11.30, musik og hilsner. Og her kan du ringe ind og bestille 3 stykker musik og en hilsen for 75 kroner. Eller 7 styk, og Nielsen for 150 kroner, undskyld. Har du vundet i en af vores quizzer, så kan du også ringe ind her og få de 3 stykker musik, du har vundet spillet her. Og det foregår ved at ringe på telefon 98 67 41 00, så får du fat i en af pigerne, der sidder ude på kontoret. Og fra 11.30 til 11.45 er der Fjordens Stemme, og fra 11.45 til 12.00, er der på genhør. Og fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og sidste torsdag, der spillede jeg en 50-års jubilar af Subeduas. Det var nemlig Valen Velborg, som i år bliver 50 år. Men det er jo et helt album. Det er jo Subedua 3, der har 50-års jubilæum. Så jeg vil spille en anden 50-års jubilar fra den tid. Det bliver Knald i Låget.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

Det var Shubidua med Knald i låget fra Shubidua 3, som udkom i år for 50 år siden. Den næste, jeg vil spille, det bliver Yvonne Thøgersen, og hun synger om, at vi skal tage den bare med ro.

Det var Yvonne Thøsen. Tag den bare med ro. Og så vil jeg spille et nummer med G.G. Andersson. Vi skal høre et nummer, der hedder Mädchen mit den Traugen Augen.

Det var Gigi Andersson med den traurigen augen, jeg fik sagt til den forkerte, da jeg introducerede nummer. Det beklager jeg selvfølgelig. Vi skal høre Johnny Madsen med Kom af de bauser. Og det betyder kom af de bukser.

Kommer de bruser, sang og spillede Johnny Madsen her for os. Og det næste udspil, det er en ældre sag. Det er Nice Little Penguins med Flying.

Det var Nice Little Penguins med Flying. Og det næste, jeg vil spille, det er et fra samme tid, nemlig Rock Casino med Ridder Lykke.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. Det var Rockasino med Ridder Lykke. Det næste spil, det bliver et nummer med Fertel Sjarki, og vi skal høre det nummer, der hedder A Good Heart.

Det var Fødselsjagi med A Good Heart. Nu skal vi tur til Sverige. Vi skal op og høre vikingerne med et nummer, der hedder Kan man elske nogen på afstand?

lørdag her i weekenden med, kan man elske nogen på afstand. Og det kan man godt. Det kan man sagtens. Nu skal vi tilbage til 60'erne og høre et band, der hedder Dave D, Dozy, Biggie, Mick and Titch. Vi skal høre nummer med dem, der hedder Bandit.

Det var George Baker med Baby Blue, en af dem, vi ikke hører så tit. Og det næste, jeg vil spille et nummer med, det bliver Angela Wittel med Nur Irgendwohin.

Ja, det var Angela Wittel med Nur Irgendwohin. Og så skal vi en tur til Sverige. Vi skal op og høre Lasse Stefans med Bara Du.

Det var Vindgarden med nummeret Dreams. Så skal vi have et nummer med Michael Hardinger, og vi skal høre et af hans numre, der hedder Om vi vil det eller ej.

0: til Midtfjordradio.
1: Midtfjordradio.
0: Din lokale radio.
2: Det gør du nemlig, og din studievært, det er Helmut. Og vi hører det her, Michael Hardinger med, om vi vil det eller ej. Så skal vi lige have lidt kontra, vi skal have lidt med The Mavericks. Vi skal have et nummer, der hedder Hey Good Looking.

0: Hey Good Looking fik vi her med The Mavericks. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan nå at spille her i programmet Playlisten for i dag. Og det vil så blive et nummer med H.C. Eisner, og det er et Italian medley.
1: Programmet sendes i samarbejde med Nørregades Bageri, Nørregade 66 i Farsø.

0: Det var et Italian medley med H.C. Eisner. Og så er vi kommet til programmet Musik og Hilsner. Og jeg har ikke fået nogen musikønsker og nogen hilsner ind, så jeg vil fortsætte med at spille musik efter eget valg. Og det første, jeg vil spille, det er et Elvis-nummer med Alvin Stardust. Det, vi skal høre, det er Jealous Mind. Men vi skal lige have en sponsor først.
1: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brogst.

Det var Alvin Starters med Jealous Mind, det gode, det gamle Elvis-hit. Og så skal vi hjem til Danmark. Vi starter med Bjørn OK og et nummer, der hedder Marianne.

Vi hørte her Bjørn Okay med nummeret Marianne. Og jeg vil fortsætte med Kim og Hallo. Jeg er så håbløst forelsket i dig.

Ja, vi hørte Kim Halume, jeg er så håbløst forelsket i dig. Og så vil jeg smutte en tur til Sverige. Vi skal høre nummer med Sten Stanley og Stakkars mig.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Det var Hente som himmel med Hansi Hinterseer. Så vil jeg lige spille et par kontonummer for jer. Det første bliver Alan Jackson med 1976, og derefter bliver det et kontometlig med Mike Denver.

Det var først Alan Jackson med 1976, og derefter fik vi et konsumentlig med Mike Denver. Så jeg kom til det sidste nummer, jeg kan spille her i Musik og Hilsner for i dag, og det bliver, The Sweet med Funny Funny.

0: Programmet præsenteres i samarbejde med Jekas Hund og Kat, Vestergade 30 i Brovst.
1: Det var det sidste nummer i programmet, hvad hedder Musik og Hilsner for i dag, nemlig The Sweet og Funny Funny. Og klokken den er nu ved at være 11.30, den er 11.29, så lige om lidt så skal vi i gang med Fjordens Stemme, og det kan vi godt starte på her, nemlig Fjordens Stemme, torsdag den 20. august 2026. Der er guidet aftentur i Stor Vildmose, Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro, torsdag den 20. august kl. 18-19, hvor der er rundvisning og fortælling om mosen. Guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Synk sammen med Asbjørn Høgeholm lørdag den 22. august kl. 14-15 i byfestteltet på Skoleengen. Der er fri entré. Der afholdes pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10-15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyler og CD'er. Der er fri entré. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åben alle dage til og med 30. august mellem kl. 10-16, og der er fri entré. Fjerritslev Kino, filmen De Gaulle, modstandens pris, kan ses 20. og 21. samt 23. til 26. august. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Filmene Michael og Vajana kan begge ses den 20. august. The Odyssey og Spider-Man Brand New Day vises 20. til 26. august. Toy Story 5 kan ses 22. august. Minions og Monstre 23. august. Paw Patrol, Dinofilmen og Dobbelspil vises begge 22. og 23. august. Løgstør Frikirke, søndag den 23. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Ældresagen afholder pårørendegruppe til demensramte mandag den 24. august kl. 10-12 i Byens Hus, Løgstør. Hver gang er der deltagelse af to frivillige fra ældresagen samt en demenskoordinator. Kontakt telefon 23 93 70 02 eller 23 93 17 13. Jesmark Pensionistforening afholder mandagssyge K's plejehjem mandag den 17. kl. 14. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i Byens Hus, Østergade 5. Garn modtages gerne og med tak. Kontakt telefon 40 41 65 74. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbent mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefon 50 63 23 98. Arrangementet er gratis. Alle er velkommen. Så er vi kommet til bankospil. Torsdag spilles der banko i K's forsamlingshus kl. 19. Dørene åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkron i års kl. 19. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenter i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19 og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og vi skal lige have en jingle om vores forhandlerliste.
0: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerritslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerritslev, Menu Søgade 10 i Fjerritslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Det var lige en jingle om vores forhandlerliste, men jeg har lige en rettelse dertil, fordi vi har fået ny bankoforhandler i Nibe, og plader skal fremover købes i boghandlen i Nibe, som ligger på Skomagertorvet 2. Altså, plader skal i Nibe købes hos boghandlen i Nibe på Skomagertorvet 2, og ikke længere på selvstationen. Og så er vi kommet til genbrug og loppemarkeder. Kirkens Kors her, Søgade 11, Fjerritslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdag mellem kl. 10 til 17, lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug, Torvegade 7, Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 Ranum på hverdag fra kl. 14 til 17. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Audrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radioens kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabelag@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelser var oplæst af Helmut. Og jeg kan godt nå et stykke musik, og det bliver Claus og Servants med nummeret Himalaya.

Ja, Claus og Simmons med Himalaya. Så velkommen til resten af dagens program. Her klokken 11.45 til 12.00 er der programmet på genhør. Og fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Klokken 15.00 er Midtfjord tilbage med programmet Eftermiddagsradio, som var til 16.15. Fra 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, der udgår Fjordens Ego, og der spilles bare musik. Og fra 16.45 til 17.00, musik og hilsner. Fra 17.00 til 18.00, blandede bolsjer. Og fra 18.00 til 22, ja, der underholder Radio Nibe 19 igen. Og så er vi kommet til på indhør. Og det første nummer, jeg vil starte med her, det er Raglarastini med Heksedansen.

og sæbevand. Nu bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jus der for døren. Hun gnider panelet med vaskeskin, med rumpen i vejret og knæene ind. For den, som vil ligge lidt foran sin næste, må styrte om

tur, så bliver der en plasken, en tjasken og tørren for påske og pinse og jul, der var døren. Hun maste i går til hun næsten drat, og straks det er morgen, tager hun at og fat, for katten har listet med snavsede poter.

jij op gjørne gade trætte drenge, stemmer I til mundharmonika. Dæk med vær.

Ja, Nymodersfris fik vi her med Olga Svendsen. Og det næste er en duet, det er Greta og Jørgen Ingmann. Vi skal høre dem blot slender gennem regn.

Det var blot Slindre gennem regn, og den var sunget og spillet af Grete og Jørgen Ingemann. Og til næste, jeg vil spille, det bliver med Gustav Winkler. Jeg elsker kun dig, Madeline.

Ja, det var Gustav Winkler med Jeg elsker kun dig, Madeleine. Det næste, jeg vil spille, det bliver Birgitte Rein med nummeret Øjnene er lyseblå.

lyseblå, og munden til at kysse på om søndag. Den holder vi fri til sværmeri. Benene er spjætte ben, men dansen giver dig trætte ben om mandag. Når klokken er ni, så synes du alt er gråt, og livet helt forfejlet, indtil du om lørdagen ser dig selv i spejlet. Øjnene er lyseblå, og munden

Vi hørte Birgitta Reimer med Øjnene er lyseblå. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan spille inden det. Så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med her på Midtfjord Radio. Og jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med Peter Sørensen og nummeret Bellamy, så vil jeg studeværet Helmut sige tak for nu og på snart igen lyttet.

lige så kendt og populær, som alle læber nynner her og der. Om en for hvis skyld damerne besvimer, hvis døgn er fuldt besat med flotte timer. Gud er mig selv har sat den i musik, tilegne damerne, den er så chic.

Så skal vi have et nummer med Flamingo-kvartetten. Du kom for sent, og Anne-Katrine Herdorf og drengene med en lille melodi.

Så skal vi have et nummer med Lars Stryg. Den hedder så Glæde, Håb og Tro. Og så er det Rita Storm med Augusta Winkler med Sømanden.

så skal vi have noget med Anita Langholtz. Denne nat er ved at synge i Svanerne. Jeg siger tak, min skat.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Thank you.
2: Så er vi kommet til de sidste to numre, jeg kan nå i dag. Det er Mi og Marta med Welcome to My World. Tour Life, vi ses igen. Tak for nu og på genlyt.

Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået Janni bag mikrofonen, og det har jeg den her gang til programmet Rodekassen. Og jeg siger selvfølgelig velkommen her på Nye med 19, for jeg er nylyttere, og ja, hvad går Rodekassen ud på? Det er, at jeg spiller alt muligt blandet. Det kan være nyt, det kan være gammelt, pop, rock, børnemusik og så videre. Jeg lægger ud med Alex Warren med Who I Am, og derefter Agnete og Poul Henning med Fred og Frihed.

0: Det næste, jeg er klar til jer, det er Luis Fonsi og Daddy Yankee med Despacio, og derefter Malle Muck med Lovløs.
1: Ej,

så er klokken gået hen og blevet så mange, jeg kunne nå at spille et stykke musik for jer, og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919, og husk, I kan også finde os på Facebook, Instagram og TikTok. Det sidste nummer fra min side, det bliver Sibi McCall med Convoy. Tak for nu.

god eftermiddag, så er det eneste blevet velkommen til en gang 70'er og 80'er musik. Og vi to første numre, vi skal høre, Village People med YCM, hvor forsangen lige er gået bort, der er klædt i polititøj, og Visage med Fade to Grey.

0: Radio Nibeliden på 101,7 MHz.
1: De to næste er Andorm Kielsen, En lykkelig familie, det er Boe med Ashes to Ashes fra 1980.

0: Radio Nibeniden på 101,7 MHz.
1: Så er turen kommet til Laos. HOG, hvor vi går hen og på Young, Stalin on the Edge.

0: God eftermiddag. Nu er det Midtfjord Radio, der bliver lyttet til. Og det er Nina, der er jeres studievært her fra klokken 15 til klokken 17. Og jeg skal igennem et program, der hedder Eftermiddagsradio fra klokken 15 til 16.15. Og fra 16.15 til 16.30, der er der Fjordens Stemme. Og så fra 16.30 til 16.45, der skulle der være Fjordens Ekko, men det udgår her i dag, der bliver spillet musik i stedet for. Og 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Og jeg vil også lige sige tak til Nibbe 19, der jo har spillet siden kl. 12. Men jeg vil gerne begynde med et stykke instrumental, og det er fra 2002. Det er Jeppe Olesen med Ramona og Edelweiss, det er harmonika.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

0: Og jeg tror nok, at det var noget med, at den lige tog, pludselig tog sig til to selv. Men jeg starter forfra, og det bliver så Ramona og Edelweiss.
1: Radio.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: Ja, det var så Ramona og Edelweiss, som Jeppe Olesen, han spillede på harmonika. Det er da dur, de kommer med den gamle redningsbåd, og hvor skoven dog er frisk og stor, det er i Brøndbæk.

0: Coco Valera. Ja, det var så det. Stop!
1: Det var godt nok fint.
2: Det var så Ib Grønbæks fortolkning af, hvor skoven der er frisk og stor, og det der duer, de kom med den gamle redningsbåd. Waiting on a Sunny Day, det er med Bruce Springsteen, og de farende svende, de synger besætningen.

som cykelpost, det kendte ham så godt. Men indstillingen fra staten har gjort ham kende dog et. Så vi var vel inden det, du har spilleri.

De farende svinde, de sang besætningen af Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Så vil jeg gerne spille Blue Hawaii med Hendes Mørke Øjne og Garrett Gates' Downtown.

The Greatest Rewrite blev sunget af Celine Dion, og Henning Sørensen sang Når Lyngen Blomster. Og det er jo helt aktuelt nu lige. Så skal vi høre Katie Bødker og Gustav Winkler med Lille Mor.

Vi hørte Elvis Presley med The Wonder of You og Henriette Lykke med Gyldne Farver. Den glade sønderjyde, balladen om fætter Hans og The Dubliners, The Last Thing on My Mind.

Den glade sønderjyde, han sang balladen om fætter Hans og The Dubliners' The Last Thing on My Mind. Så skal vi høre Softice-maskinen med Fredrik Ernst, og vi skal også høre I skovens dybe stille ro. Det er med Anne Herdorf.

Det var I skovens dybe stille ro, det var med Anne Herdof, og Freddy Ernst, han kom med Soft Ice Maskinen. Vi skal høre brødrene Olsen med Waterloo Sunset.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Køkstør og Nibe.
1: Ja, jeg har spillet Brødrene Olsen med Waterloo Sunset og Harry's Diggelee. Og det var samtidig slut på programmet her, der hedder Eftermiddagsradio. Og jeg skal så i gang med det, der hedder Fjordens Stemme. Og det er en genudsendelse fra i formiddags. Og Fjordens Stemme, det er jo torsdag den 20. august. Og den starter med en guided aftentur i Stor Vildmose. Vildmoseporten, Mosevej 277, Åbybro. Det er torsdag den 20. august, og det er fra kl. 18 til 21, hvor der er rundvisning og fortælling om mosen. Så er der en guided sejltur på Frederik den 7. kanal, og på turen der fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, og det er kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Så er der Syng Sammen med Asbjørn Høgeholm. Det er lørdag den 22. august fra kl. 14 til 15. Det er i byfestteltet på Skoleengen, og der er fri entré. Der afholdes pladebørs på Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt i Åbybro. Det er lørdag den 22. august fra kl. 10 til 15, hvor 12 standejere er klar med masser af vinyler og CD'er, og der er fri entré. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, får indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset. Der er åbent alle dage til og med den 30. august mellem kl. 10 og 16, og så er det fri entré. Fjerslev Kino. De viser filmen De Gaulle, modstandens pris. Den kan ses den 20. og 21. samt 23. til 26. august. Der er ingen forestilling lørdag. Vi har også Løgstør Bio, og de viser i den kommende uge følgende film. Filmen Michael og Varianna kan begge ses den 20. august. The Odyssey and Spider-Man Brand New Day vises den 20. til den 26. august. Toy Story 5 kan ses den 22. august. Minions og Monstre den 23. august. Paw Patrol, Dino-filmen og Dobbelspil vises begge den 22. og 23. august. Og så kommer vi til Løgstør Frikirke søndag den 23. august kl. 11. Er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Ældresagen i Løgstør afholder pårørende gruppe til demensramte mandag den 24. august fra kl. 10 til kl. 12 i byens hus Løgstør. Hver gang er der deltagelse af to frivillige fra ældresagen samt en demenskoordinator. Kontakttelefonen er 23 93 70 02 eller 23 93 17 13. Vi har Jetsmark Pensionistforening, der afholdes foredrag med Bjarne Laustsen, som kommer og fortæller om sit liv op til hans virke som politiker. Det er i KS Kultur- og Forsamlingshus mandag den 24. august kl. 14. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Det er mandag fra kl. 13.30 til 15.30. Det sker også i byens hus Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Og kontakttelefonen er 40 61 65 74. Vi har Bare Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndage fra 18.30 til 20.30. Det er gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Og dørene de er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Kolf Klub spiller udendørs kolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Og alle er velkommen. Der er stavgang i Farsø mandag kl. 14. Mødested og rute oplyses fra gang til gang på telefonen 60 63 23 98. Og arrangementet er gratis, og alle er velkomne. Jeg tror lige, vi skal høre forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingospil på lørdag, inden jeg fortæller, hvor der er banko bingospil.
2: Du husker dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil. Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brost, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og så vil jeg lige rette, fordi plader i Nibe, de kan købes hos boghandlen i Nibe, og det er Skummertorvet 2. Det var så en rettelse. Og så skal jeg videre, for jeg skal jo have fortalt, hvor der er bankospil. Og torsdag, der spilles der banko i Kås forsamlingshus kl. 19, og dørene de åbner kl. 17. Salg af plader begynder kl. 17.30. Og AIK's venner spiller banko i hallen ved Kæmperkronen i års. Det er kl. 19. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opråbte numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Her åbnes dørene kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, og alle med mulighed for gevinst på 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes 17.30. Der er banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerslev. Det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i huset i Farstrup kl. 19. Og dørene de åbnes 17.45. Vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, de modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler, de kan eventuelt afhentes. Danmissionens genbrug Torvegade 7 Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdagen fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum, på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Og det kan ske på hverdage fra kl. 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Og så har vi til slut igen brug Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser. Til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjordradios kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uge ligeledes fra 9 til 12. Meddelelser, de kan også fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon, og den har nummer 98 67 41 00. Og dagens meddelelse var oplæst af Nina. Og det næste, der så er på programmet, det skulle jo være Fjordens Ekko. Den udgår her i denne uge, og så det vil sige, der er musik og hilsner fra klokken fra nu af og så til klokken 5. Og jeg tror lige, jeg skal begynde med Hank Marvin med Petit Fleur.

Venedigs Rose, det blev sunget af Jan og Sonny Boys og Hugo Duncan, Any Tipperary Town. Så Jan Larsen, han synger Jeg fik din hilsen, og Jeanette Nielsen, hun synger Seven Lonely Days.

Die flippers, der kleine flue in meinem Herzen. Og Jeanette Sund, du er solen i mit liv. Vi skal lige høre Daniel O'Donnell med Heaven Around Galway Bay.

Det var så Daniel O'Donnell med Heaven Around Galway Bay. Og det var ved at være slut for det program, som jeg skal have med Erik Nielsen. En dejlig dag vil jeg sige tak for nu. Og vi lyttes ved en anden god gang. Det er så Nina, der siger tak for nu. Erik Nielsen, en dejlig dag.

Nu er det blandede bolse, som er på her på Midtfjord Radio. Og det er jo musik, som er omdannet til blandede bolse. Og det første blandede bolse, vi skal have lige bortset fra, vi skal have frekvenserne først, og det er 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet bare ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første bolse, vi skal have i dag, det er ABBA, og det er Waterloo. Og den er på For fuld musik, og den kommer her.

Og nu er det Kjeld Torbjørn, ham der fra Slåbrok Band og Den Anden Ungdom, og her er det Vild med Flæsk.

Twin, hej Tupper, hej fik Ulf og Sturen Mav. Ja, hej blev nærmest kvalt i vores succes. We was så gode at Twin, hej har en ting at lave. Så hej begyndt så småt og stor i. Swin, Ola, Chris, og Swin, og Yankee Bar. Og Swin, hej slugt en

magasin. Sven, hej skal prøve, om hej kan blive normal i 38 afsnit på TV. Først sulter han og nu, så er hej

Og så skal vi have programmet for i morgen fredag. Og Midtfjord Radio, de er tilbage igen i morgen klokken 8. Og fra 8 til 9 er det morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. 11 til 11.30 er det musik og hilsner. 11.30 til 11.45 er det Fjordens Stemme. 11.45 til 12 er det på genhør, og så underholder Radio Nippen fra 12 til 15. Klokken 15, der er Midtfjord Radio tilbage igen med programmet Weekend, og det var til 16.15. Fra 16.15 til 16.30 er det Fjordens Stemme, og det er et genlyt, og 16.30 til 16.45 er det Fjordens Ekko. Fra 16.45 til 17 er det musik og hilsner, og fra 17 til 18 er det eftermiddagsradio. Og fra 18 til 24, der underholder Radio Nippe 19. Og jeg kan vist lige nå lidt ekstra bolsjer her, og her får vi et med Aaron Dee Dee, og det er You Better Believe.

Og her er det Midtfjord Radio, der siger tak for i dag, og Anne Marie, som siger tak for nu. Blandede Bolsjer, de er tilbage igen næste torsdag kl. 17. God fornøjelse med Radio Nibe 19.

Ja, så er det jo Radio Nibe 19, som er i luften, og det er vi jo her fra 18 og så til klokken 22 i aften. Men jeg vil lige sige tak til Midtfjord, fordi I har sendt fra klokken 15 og så ind til nu. Men programmet for i aften, det er jo som sagt her fra 18 til 19, der er der Nibe 19, og så fra 19 til 20, så der kommer Kai Erik med From Me to You, og så fra 20 til 21, så er der gratis musikønsker, og der kommer, får jeg en medhjælper, og det er Dennis. Og så fra 21 til 22, der tager vi også aftenradioen med. Så I skal nok få det hyggeligt her resten af aftenen. Men som sagt, så skal jeg, har jeg noget blandet musik, og jeg har også nogle servicemeddelelser, men dem kommer vi tilbage til. Jeg vil lægge ud med Sanne Salomonsen, og hun siger, holder dig i mørket.

Ja, det var Sanne Salomonsen, og hun sang Holder dig i mørket. Og så er det jo sådan, at vi var jo ude og besøge Lars Marko her forleden dag. Og han har så også lavet et nummer med Du er min øjesten. Så den synes jeg lige, vi skal høre her.

Du er min øjesten, og det var også Lars Marko, der sang den. Så skal vi høre Westlife, og de synger om en uptown girl.

Det var så Westlife, vi hørte her med nummeret Uptown Girl. Så tager vi Malurt, og de synger om hjerter af is.

Det var Malurt, og de sang om hjerter af is. Så tager vi lige Skandinavia, og de synger om musik er mit liv.

Det er jo så sandt, som det er sagt, som Skandinavien de synger om. Musikken er mit liv, og det er også rigtigt nok. Så skal vi så høre på slaget 12. Do you wanna love me?

Det var på slaget 12, og de sang Do You Wanna Love Me. Så bliver det Anna Herdorf og Hilda Heik, og de synger Unge Dag. Og derefter så får vi servicemeddelelser med Bente.

Vi har i dag torsdag den 20. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening. Den 4. september, der er det danseaften, og det er fredag den 4. september kl. 19.30. Og så er der spis sammen med efterfølgende dans, det er der torsdag den 17. september kl. 12. Og den 3. september, der er der bankospil, torsdag den 3. september kl. 13.30. Og det var som sagt Flagenskjold Pensionistforening. Øster Hornum Seniorer, de har bankospil, det har de den 2. september kl. 14 på Birkehøj i Øster Hornum. Den 24. august 2026 kl. 14 i KS Forsamlings- og Kulturhus, der blev afholdt foredrag med tidligere folketingspolitiker Bjarne Lausten. Han kommer og fortæller om sit liv, op til han blev politiker. Alle er velkommen, også ikke medlemmer. Man skal lige give et lille beløb for kaffe og kage. Og det må endelig hilsen Jetsmark Pensionistforening. Bankens venner i KS, de har bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, og det er hilsen Bankens venner i KS. Fredag den 21. august kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Søndag den 23. i 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 26. i 8. kl. 19, der er der forfatterforedrag med Lisa Andersen i Vadum Sognegård. Foredraget er gratis, og der vil blive serveret kaffe og te. Så er det årets seniorer, de har den 28. august fra 19 til 23 danseaften på Kæmmerkroen. Musikken leveres af Lars Palle. Og så skal man huske, der er bankospil på Kæmmerkroen hver tirsdag aften kl. 19. Hjertsmark Pensionistforening, de har den 24. august mandagshygge, og det foregår på KS Plejecenter kl. 14.00. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Oplev sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Og vi starter sæsonen den 17. september. Nye dansere bliver altid modtaget godt. Kom og vær med. De første tre gange gratis. Der er musik fra anlægeren, dygtige instruktører, der er pause med fællessang og medbragt kaffe, og vi danser torsdag fra 19 til 21. Og man skal lige huske at have en partner med. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Hos Spilforsyningen i Aalborg er vi vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt eller allerede står med en store her klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaring og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind på spilforsyningen.dk eller besøg os i butikken på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Har du problemer med dit fjernsyn, din radio? Ja, det kan være mange ting. Det kan være, at det er blevet gammel brugt. Det kan også være, at du trænger til en ny antenne til din radio for eksempel. Det er også muligt, at du ikke kan tage de radiostationer, du vil mere. Du skal have en internetradio eller en ny radio. Det kan også være, at dit fjernsyn det ikke har så godt mere. Men uanset hvad du har brug for, så skal du huske, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all inclusive pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, og vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med all inclusive. Brian Larsens Haveservice.
De tilbyder hjælp til haven. Ja, det kan være oprydning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagrender, fliserens, algebehandling. Jamen, vi er åbne over for alle opgaver. Og I kan kontakte os på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-skorstrej luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPære, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Og Kærholdt Have, det er en, det ligger i bydelen Gu i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25, hvis du gerne vil have noget mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

Ja, det var så først, vi fik før servicemeddelelsen, der fik vi Anne Herdorf og Hilde Heik med Unge i dag, og så var det jo, vi fik servicemeddelelsen med Bente, og dem siger vi så tak til, fordi hun har oplæst og redigeret dem. Og efter servicemeddelelsen, ja, så fik vi lige Racy med Lay Your Love on Me. Så tager vi lige Bamses venner, og de synger om en springflower.

Ja, det var jo så Bamses venner med Springflower. Og hvis så man ikke lige kunne høre det, så var det jo på dansk, Venner kom og se. Nå, så tager vi lige Lauren Branigan med Self Control.

Vi hørte her Lara Branigan med Self Control. Så tager vi lige Rock Casino, og de synger om Jeg savner dig.

Ja, vi hørte her Rock Casino, og de sang Jeg savner dig. Så tager vi lige noget tysk. Vi skal have Andrea Bergmest med Du bist da.

Ja, det var Andrea Berg med Du Bist Da. Så tager vi Fede Finn og Funny Boys og Maut med Det er hans kys.

Maut med Det er hans kys. Min det sidste nummer, jeg kan nå herinde, karriere kan komme, det bliver The Beach Boys med Barbara Ran, og så derefter, ja, så kommer karriere med From Me to You, og så lyttes vi ved her klokken 20 til gratis musik.

Velkommen til From Me To You. Her studiesteder kan ikke massen, og det gør i den næste times tid. Og i dag der handler det både om, hvad der var nyheder på den engelske og den amerikanske hitliste i juni måned 1966, altså for godt 60 år siden. Ja, var i fuld gang med den engelske hitliste, den top 40 hitliste, sidste torsdag, og jeg kom til The Animals, der var ny på listen med Don't Bring Me Down. Og vi mangler så 2, 4, 6, vi mangler 10 numre, i at vi har nået alle de nyheder, der var den pågældende måned, altså juni måned 1966. Der var faktisk 28 nye numre på hitlisten den pågældende måned. Så vi tager fedt, og det første nummer, jeg støder på, det er The Hollies. De var nye på listen med et nummer, der hedder Buzz.

havde Hollies ny på den engelske top 40 hitliste med det her nummer, der hed Bus Stop. Det blev til en femteplads som bedste placering for Hollies i England med det nummer. Og næste nyhed på listen, det er Dave Berry. Og det var med et nummer, der hedder Mama.

Dave Berry og et nummer, der hedder Mama. Et femteplads blev bedste placering for de numre i England. Så er vi kommet til Ike og Tina Turner. De var nye på den amerikanske top 40, altså den engelske top 40 hitliste, med et nummer, der hedder River Deep Mountain High.

Ike og Tina Turner var det her med River Deep, Mountain High. Det blev til en tredje plads som bedste placering i England på det nummer. Næste nyhed på listen er Chris Montez. Og det var han med et nummer, der hedder The More I See You.

The More I See You hedder nummeret med Chris Montez. Det blev til en tredje plads for den single i England. Den næste nyhed, jeg støder på, det er Gene Pitney med en single, der indeholder et nummer, der hedder Nobody Needs Your Love.

Nobody needs your love more than I do, sang han. Den hed altså kun Nobody needs your love. Gene Pitney opnåede en anden plads med det nummer i England. Så er vi kommet til spansk gruppe. Det var ikke sådan dagligkost, at de optrådte på den engelske hitliste, men det gjorde de altså. En gruppe, der hedder Los Bravos. Og det var med et ord, der hed Black is Black.

Black is Black hed nummeret her med Los Bravos, og det blev til en anden plads for de her spanske, den her spanske gruppe. Så er vi kommet til Jordi Fame and the Blue Flames. Et nummer, der hedder Getaway, ny på hitlisten i juni måned 1966, altså den engelske top 40 hitliste.

Jody Fame og The Blue Flames var det her med Get Away. Og de opnåede altså en førsteplads med de nummer i England. Og det gjorde den næste single også. Det er nemlig Chris Farlow, vi skal høre med. Et nummer gav af de to herrer, Mick Jagger og Keith Richards fra Rolling Stones. Et nummer, der hedder Out of Time.

Ja, Chris Marlow var hurtig at lave en kopiversion af Rolling Stones nummer Out of Time, inden Rolling Stones selv fik den udgivet. Jeg mener, de selv nåede også at udgive den. Der var ellers på en LP. Men der havde han altså godt øje for numrene, og fik også den første plads, som belønningen var lige ved at sige, i England. Den næste nyhed, jeg kommer til her, det er The Kinks. Det må det hedder Sunny Afternoon.

The Kinks og Sunny Afternoon. En førsteplads blev det også til for The Kinks og denne her single. Og det blev også til en førsteplads for den sidste af de nyheder, jeg ikke har spillet endnu. Det er nemlig The Beatles, og det er sådan set, jeg har gemt Beatles til rosinen i pølseenden, for de plejer jo at ligge på førstepladsen igennem længere tid. Men her er det den nyhed, der var fremme i juni 1966, et nummer, der hedder Paperback Writer.

Ja, Paperback Writer var det her med The Beatles, og det var så endnu et hit i rækken af de mange, mange, mange nummer et hits, de ellers havde i England. Jeg kan ikke huske, mange der var. Det var nogen 30, så vidt jeg husker. Men det var så, hvad der var af nyheder på den engelske top 40 hitliste i juni måned 1966. Så nu tager vi hul på den amerikanske Billboard Hot 100 fra juni måned, og den udkom jo ugentlig, så der har jeg lister for hver uge. Og den 4. juni, der var der 16 nyheder, kan jeg se. Og jeg har faktisk spillet det her nummer en gang før her for en par uger siden, lige inden, fordi jeg synes, jeg lige så godt kunne starte op udsendelsen med de engelske nyheder, og så tog jeg et enkelt nummer her fra den amerikanske. Men vi kan godt tåle at høre nummer igen, går jeg ud fra. Ja, det bliver sådan set nødt til, for nu spiller jeg den i hvert fald. The Impossible Dream hedder nummeret, og det er med Jack Jones.

af Jeff Jones og et nummer, der hed The Impossible Dream. Så fik vi taget hul på den her Billboard Hot 100-liste fra den 4. juni 1966. Den næste nyhed på listen, det er et nummer, der hedder Neighbor, Neighbor. Og det er med en herre, der hedder Jimmy Hughes.

Neighbor, Neighbor hedder nummeret her med Jimmy Hughes. Og næste nyhed på listen, det er Walter Jackson. Det er et nummer, der hedder It's an Uphill Climb to the Bottom.

It's an uphill climb to the bottom. Det er nummeret her med Walter Jackson. Næste lyd på listen, det er Bew Brummels, det hedder gruppen. One Too Many Mornings, hedder, eller er titlen på nummeret.

Ja, Countdown, det hedder nummer, han hedder Dave Barry, eller undskyld, Dave Baby Cortez. Dave Baby Cortez, jeg vil sige Dave Barry, det lå sådan lige på tungen. Nå, vi skal videre med The Righteous Brothers. Faktisk de næste to numre, det er begge to med Righteous Brothers, og de havde, jeg ved ikke om det er A og B siden på den samme single, eller hvordan de nu gjorde det i USA med hensyn til deres hitlister. Men det virker da i hvert fald lidt pussy, at nej, det gør det måske ikke, at de udsender to singler sådan lige samtidig. Nå, vi skal høre den første her. Det er He Will Break Your Heart, hedder den. Ja, Righteous Brothers.

Righteous Brothers, He Will Break Your Heart. Så skal vi, som sagt, ja, altså grunden til, at jeg nu troede, at det var fra den samme seng, det er nemt fint, lige efter på min side, som jeg skrev ud, der står The Righteous Brothers, og så står der et nummer, der hedder 9274, og det gør det lige efter dem begge to. Så står der godt nok et andet nummer bagefter, det er nok indspillingsnummeret, altså i studiet. Som begge to starter med 30.000 og så et eller andet nummer bagefter. Men byt med det, om det er fra den samme sten, vi skal høre nummerne af under alle omstændigheder. Og det næste nummer, det hedder kort og godt He. Og som sagt, så er det Righteous Brothers, vi skal høre.

Righteous Brothers og et nummer, der hed He. Vi når ikke det fulde nummer af den næste sang, der er på hitlisten, for tiden er ved at løbe for mig her, inden vi skal aflevere senderen til, eller studiet til nogle andre her fra radioen, der skal sende videre. Men vi kan da høre lidt af næste nummer. Men jeg kan lige sige så meget, at From Me to You næste torsdag, den bliver lidt anderledes. Der starter jeg faktisk allerede kl. 5, kl. 17, og sender det kl. 20, altså 3 timer. 3 timers From

Interview bliver det næste torsdag afbrudt af servicemeddelelser omkring ved halv seks tiden, og så spiller jeg et par nyere danske melodier i samme forbindelse. Men ellers så er det 3 timer fra Me to You næste torsdag. Så fik jeg vist det ind meddelt. Vi skal lige høre lidt af det næste nyhed. Vi hører lige en smule af Otis Redding og hans sang, der hedder My Lover's Prayer.

altså nævnt sådan noget, vi ikke ret meget af det her nummer med Otis Redding, men jeg lover så at starte op med det på torsdag, når jeg skal sende de her 3 timers fra Me to You. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker jer en god aften sammen med Radio 1919, og forhåbentlig genhør næste torsdag. Tak for nu.

0: Ja, så er det jo blevet tid til gratis musik, og det er jo alle numre, der kan være med.
1: Ja.
0: Og så er jeg for min makker nu.
1: Ja, den I så.
0: Ja. Så vi skal jo i gang med noget gratis musik i hvert fald.
1: Yep.
0: Ja, og lægger du ud?
1: Ja, jeg lægger ud med Gunhild. Du gerne høre Candice med 3 røde roser.

0: Ja, jeg ved ikke lige, hvad der sker her. Vi prøver lige at finde ud af det. Så ja. Tager vi... Så du tager lige det næste nummer, så. Ja.
1: Vi skal høre... Jeg skal spille for dig, Uffe. Du kan høre Green's Clear Arrival med Bad Moon Rising.

0: Ja, Leif, vi prøver lige til dig igen med Poul Dissing med Drengen og Hesten.
1: Så vil jeg gerne synge en sang om en lille dreng og hans hest. En lille dreng har mange ønsker og plager tid i øst og vest. Der var engang en lille dreng, som skrækkelig ønskede sig en lille pruhest. Han plagede moren hele dagen og fik så en i marcipan. Men da han så det smukke dyr, så græd en lille skuffet fyr. Ach nej, mor, giv mig en hest, mor.

0: Så går vi.
1: Så skal jeg spille for dig, Kenneth. Du gerne høre Jimmy McFarlane med The Streets of Laredo.

0: Vi har i dag torsdag den 20. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Flagenskjold Pensionistforening. Den 4. september, der er det danseaften, og det er fredag den 4. september kl. 19.30. Og så er der spis sammen med efterfølgende dans, det er der torsdag den 17. september kl. 12. Og den 3. september, der er der bankospil, torsdag den 3. september kl. 13.30. Og det var som sagt Flagenskjold Pensionistforening. Østerhornum Seniorer, de har bankospil, det har de den 2. september kl. 14 på Birkehøj i Østerhornum. Den 24. august 2026 kl. 14 i KS Forsamlings- og Kulturhus, der bliver afholdt foredrag med tidligere folketingspolitiker Bjarne Lausten. Han kommer og fortæller om sit liv, op til han blev politiker. Alle er velkommen, også ikke medlemmer. Man skal lige give et lille beløb for kaffe og kage. Og det må endelig hilsen Jetsmark Pensionistforening. Bankens venner i KS, de har bankospil i KS Forsamlingshus hver torsdag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er velkommen, og det er hilsen Bankens venner i KS. Fredag den 21. august kl. 10 er der sognekaffe i Vadum Sognegård. Søndag den 23. i 8. kl. 10 er der gudstjeneste ved Charlotte Sams i Vadum Kirke. Onsdag den 26. i 8. kl. 19, der er der forfatterforedrag med Lisa Andersen i Vadum Sognegård. Foredraget er gratis, og der vil blive serveret kaffe og te. Så er det årets seniorer, de har den 28. august fra 19 til 23 danseaften på Kæmmerkroen. Musikken leveres af Lars Palle. Og så skal man huske, der er bankospil på Kæmmerkroen hver tirsdag aften kl. 19. Hjertsmark Pensionistforening. De har den 24. august mandagshygge, og det foregår på KS Plejecenter kl. 14.00. Velkommen til Folkedans på Biersted Aktivitetscenter. Oplev sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Og vi starter sæsonen den 17. september. Nye dansere bliver altid modtaget godt. Kom og vær med. De første tre gange gratis. Der er musik fra anlægeren, dygtige instruktører. Der er pause med fællessang og medbragt kaffe. Og vi danser torsdag fra 19 til 21. Og man skal lige huske at have en partner med. Og vi danser på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted, per Åbybro. Hos Spilforsyningen i Aalborg er vi vilde med Warhammer. Uanset om du lige er begyndt eller allerede står med en stor her klar til kamp, så har vi et bredt udvalg af Warhammer-figurer, regelbøger, maling, pensler og alt det udstyr, du skal bruge for at bygge, male og spille. Vores personale er selv passionerede hobbyfolk, så vi kan hjælpe dig med alt fra at vælge din første Warhammer her til teknikker inden for maling og spilstrategi. Vi deler gerne ud af vores erfaring og hjælper dig godt i gang eller videre i din hobby. Kig ind på spilforsyningen.dk eller besøg os i butikken på Bispensgade 34 i Aalborg. Det er lige ved Tyren. Har du problemer med dit fjernsyn, din radio? Ja, det kan være mange ting. Det kan være, at det er blevet gammel brugt. Det kan også være, at du trænger til en ny antenne til din radio, for eksempel. Det er også muligt, at du ikke kan tage de radiostationer, du vil mere. Du skal have en internetradio eller en ny radio. Det kan også være, at dit fjernsyn det ikke har så godt mere. Men uanset hvad du har brug for, så skal du huske, at når du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med all-inclusive-pakker. Så bliver tv'et leveret, installeret. Du får 5 års garanti, at vi tager de gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21 og få et rigtig godt tilbud med all-inclusive. Brian Larsens Haveservice. De tilbyder hjælp til haven. Ja, det kan være oprydning, beskæring, træfældning, stupfræsning, rensning af tagregner, fliserens, algebehandling. Jamen, vi er åbne over for alle opgaver. Og I kan kontakte os på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Trænger din luft-skorstrej luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPeer, tidligere Panasonic Center 100 og Saltum. Jeg kører hele Jammerbugt Kommune, og postnummerne er Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Og Kærholdt Have, det er en, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dal og Nygård på 25 19 66 25, hvis du gerne vil have noget mere information. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente, som har indtalt og redigeret vores servicemeddelelser.
2: Ja.
1: Så er det.
2: Det er dig.
1: Er det mig? Ja. Okay. Jeg skal spille for dig, Uffe. Du skal høre Shubidua med Stærk Tobak.

0: than a fed man.
1: Ja, så skal jeg spille for dig, Knud, du gerne hører. Ib Grønbæk, hellere rig og rask end syg og fattig.

Så skal jeg spille for dig, Per. Du skal høre Flemming Werver og Blue Notes med Ulevisen.

0: Ja, det var et sidste gratis musik for i aften.
1: Ja.
0: Ja. Har du noget over ved dig?
1: Ja, vi skal høre Lene Holme med Call Me Crazy og Tag Lyle. Det var endnu en dag.

0: Ja, det var Line Holme med Call Me Crazy og Tag Light med. Det var endnu en dag.
1: Ja, så skal vi lige høre Candice, og den hedder Fuldt Ud. Jeg har aldrig, tror ikke, jeg har hørt den før.
0: Nej.
1: Og så Birthe Kjær med Der er så mange flotte fyre.
0: Ja.

0: Ja, først så fik vi Candice, de sang fuldt ud, og bagefter så var det Birthe Kjær med, der er så mange flotte fyre.
1: Ja, så skal vi høre The Shadows med Guitar Tango og Bouillon, når du danser.

0: Ja, det var da Shadows med guitar, tango og Bo Young, når du danser.
1: Så tager vi lige Blackjack med Ingen kan stoppe os nu.

0: Blackjack var det her med Ingen kan stoppe os nu.
1: Ja, så skal jeg 80'er nummer. Rick Astley med Never Gonna Give You Up.

0: Ja, det var Rick Astley med Never Gonna Give You Up.
1: Ja, vi sad her og rockede med.
0: Det gjorde vi.
1: Det gjorde vi godt nok. Vi skal høre Amigdo, alt det jeg ser.
0: Ja.

0: Det var Amik Duo med Alt det jeg ser.
1: Ja, så skal vi høre Gustav Winkler med Hønsefarm.
2: Vi har en hønsefarm. Ah! Men vi fik aldrig nogen æg. Det er en stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. Put, put.

Men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom Bent her.

crisis V. Men der er ingen grise i. Vi har en stor fin grisesti. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til stort dumsvin en dag til gården. Og han så på solen, på sejen. Og nu bor han hos os. Så

0: Ja, det er jo Gustav Winkler med Hønsefarmen, du ikke?
1: Ja, ja, det ved jeg godt.
0: Ja, ja, men du kender mig.
1: Ja, det gør jeg. Vi skal høre The Bangles med Magic Monday. Nu ved jeg godt, der er lidt tid til, at det er mandag.
0: Heldigvis.
1: Ja.

0: Det var Lisa Per med Du Lille By, og det blev min sidste.
1: Ja, og så har vi lige programmet for i morgen.
0: Ja.
1: Det er jo fredag, og der starter Midtfjord ud og sender fra 8 til 12, og så kommer Nibe 19 jo på og sender fra 12 til 13 med blandet musik, og så fra 13 til 14, så er der fredagsmix, og fra 14 til 15, der er der Michaels pladeparade, og så kommer Nibe 19 jo på igen fra 18 til 19 med Nibe 19, blandet musik, og fra 19 til 20, der er den nysgerrige mikrofon, og fra 20 til 21, så er der genudsendelsen af Dansktoppen, og fra 21 til 24, der er der åben fredag. Så vi har kun at sige tak for i aften, ja. Godnat og sov godt, og det gør vi også med Bamses venner.
0: Sov godt.
1: Sov godt.